ya ne sonda kite kala tin ta de tin kana twa de ne te ya khabana kuwa ko khabana kuwa ko ya de ko nan ta miete chanem kuyeti huji tiu kre kwa ko nan nyete chanima tiu ka tsaka go ko nan nyete a huji tsa chanem ta ka go sa nya a ko nan ki kere ki o ke kana ko to teo yoi kaha o koro san oto kere ma kabu ka ham de kwa de ham ka ja ham be di ga kere ki ma mam di be kere ke cha ya nu kora san ka khata kenim ka ko de ko tuna ko mu an u ko man na da kene ma ku ye dire ma an ga gi te ta a go ji yo ga cha a ba si cha de ke na ko kenim ki kha kwere kwa ntama kuye de kam magi cha kuye de re kyanim kuye cha kha o den kwe na cha mu tum che ga ke ke de tam no tita ma ga ti to ki priye ke te kwa na ki to ti mu ko priye ke no mi ye de be nde kwa na cha kha ka ta ga ta cha kuye ga nga wa ga mu te nga ta ji kyanim khu be a ji te te ka nga go a lapra hinda cha lapra sen mte ya nguinu hinda te lapra sen ka ya kanja tie trao tio kuya de mkoma tio kuere tie de mkwena tio tita tu kwa nguin kwena tie da kya kwa tie de mtwana kwala ka de kwena ana timuti na ko timuti an hiye ko kuzi khatoro ka te khe timu ada za kenima pasen champodlo de matsagui tsa tlo go mo tsa bible tsa kwere tsa nyu kwe nga be la bra sun khu ye de na de a da be kenim tsa kenim tsa o te ya ka o rwa tsa kui ji tsa ke ke ji tsa kum ka ji tsa o kya re su so so ka kenim ya ba de kwa na ho ji kui a ho ji ko ka do de me gwe ta bu ka o kenim ki yo ka hin te tso me hin yo ga thoma te te ji Den aga de ga koma de ge de de ga am tom de kona ge ga am tom ka Den aga de ama de ge de ga o tom si kona ka am tom si zaota ti kwa te kwa za o ka No ju ko ga den aga de tom kona tom an ka do ko amen Amen da to to am ga de kum kona no tom no ai ga bu ko Ni to te su san kene ma ka u ko ma te am kwa no Take care of the animal.

Kweto wena te ka o ke ya gata tsane kara kyede te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwitse te nge bi moko a yiti do a ti ta tsuya na go tsa o se go kungwe te go a tsa kwiri ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo go te kya e kara ka e kwa go o no te o tsena tse bori tse te komo go x ka fm ga e te o ngongoro wena.

Kweto wen, te ka oke ya rata an karakiende. Te muwe te sa oma te gengye rata, te rabana kaba ogo le. Ka ka endo te kwenye te ngevi muoko. A iji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te unkiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaye kwa kohe, no te unkiye na kwe borije te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.